ɛna te biaa wɔ mu ɛsɛ wo te nanku nanku nanye to wohu wate awurade ne wanyam sɛ ɛbɛdɛ wɔ wo so wɔ se sɔre sorɛ na woha ɛreba na awurade nyankopɔn ne wanyam bɛdɛ wɔ wo so 2040 wobɛbia ate sɛ wɔ mmea obia tumi nka wo sɛ bi ane